0: ישנמה מנה. תשמע ישנמה. ישלט באשי.
1: אשתה צ'אטרם, תצ'דווה.
0: וואלה מביז גונה מלטה שגלה קידשן. גלו סינגה תצ'אבו. תהנה כשווי הרבו יספק נבו שנמה.
1: לא חולה ולא. רבו עצמחי.
0: וואלה מביז גוי בר הנקי בהנה תדשקי חודת עלה. תסלמתי בקי רבי.
1: תסתר גוטי חנקי חודתקי. בהנה מזיעת צ'אטרה.
0: שנמה כבו קידשו הנבשן.
1: ודאי כי מחי אשתגלי את היצרו ורור אז נבאלה. דבש من برد وخلاص
0: ده خدت على عزرائيل بسرده ده بشين الربي
1: ايه القربان عم بي تعبت اللي بوكا خاني ما ايه بمريجي زاين بديتا
0: كروت فابي كاتا التليفون ده ده كالطيارو هاجنامي ام بيادي والله وسط دي مصر كوريكا خوا وسط دي باجاري حمكي شي بقرينم كيليكا بو عسط الدينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شويا كچيا كچا جاميرا متنا بيج خد سوي صبا خد بدر كتنا بي خوارنن هاي خد اش ترازي
2: وبلا طياره تاج ورتشيك تشي سبك ما سبك دين حياه وازبيب ما قيد دنيا خرابه